سامعین ابھی آپ سن رہے تھے وارسی برادر اور ساتھیوں سے یہ قوالی، اور سامعین اسی کے ساتھ اردو مجلس کا یہ پروگرام محفل سما اختتام پذیر ہوتا ہے. پیشکش تھی انتظار سیفی کی، میں نغمہ آپ سے اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.